0: Assalamu alaikum, a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sabbinmu da arzikin sake saduwa. Idan Allah ya kare ranar 17 ga wannan wata ne, hukumar zaɓe ta jiha mai zaman kanta za ta gudanar da zaɓukan ƙaramin hukumomi a jihar nan. Kan hakan ne ma ya sa hukumar zaɓe a wannan Litinin ta fara gudanar da horar da jami'anta na ƙaramin hukumomi 20 da ke faɗin jiha. A yayin ƙaddamar da taron horar da jami'an BASEC ɗin, guda uku da ƙananan hukumomi 20 da ake da su a jihar nan, shugaban hukumar zaɓe Hajji Jummai Abubakar Gimbe Bas ta yi fatan za su gudanar da ayyukansu cikin aminci da nasara. Kasancewar ta gabatar da jawabinta cikin harshen Turanci bayan fitowa daga ɗakin taron ta yi ƙarin haske wa manema labarai.
1: Jawabin da na musu, na ce musu kowa ya yi concentrating ya ji abin da ake yi, na san sun saba yi, amma kowane lokaci abu yana daɗa ci gaba ne na canji. Don haka su yi concentrating su ji me za a koya musu, su yi

0: Ben yardım sai ya masa shirin tambayoyi duka. Yace na tambaye ka da farko, na ce maka wannan mutum ɗan dangi ne ka ce mun kwarai kuwa iyayensa manyan mutane ne, to haka annabawa suke yayan dangi ne a cikin zuriyarsu. Na biyu na tambaye ka wannan mutum iyayensa masu sarauta ne ka ce ba masu sarauta ba ne. Na tambaye ka masu kuɗi ne ka ce ba masu kuɗi ba ne. Ba masu sarauta ne sai ce yana neman sarautar gidansu ne. Inda kuɗi ne sai yana neman gadin gidansu ne. Sannan na tambaye ka manyan gari ke yayin suka yi suke binsa ko kuma talakawan gari ka ce talakawan gari ne. Ba ma annabawa talakawan ke binsu da farko. Na tambaye ka suna taruwa ne wanda suka yi musuluntar yin kore kuwa suke yi. Kace taruwa suke yi mabiyan sallah. Kace to dama haka imanin ya kama zuciya kullum taruwa yi. Na tambaye ka cewa a maganganunsa na yau da kullum kafin ya ce shi annabi ne yana karya, kace min baya karya. To dama annabawa tun suna yara har su gina ba sa yin karya. Sannan na tambaye ka kuna yanki a tsakaninku, kace yau kuna yanki. Na tambaye ka yaki yake, kace wata wani kuwa nasara, wata wani yayi nasara kan ce to dama haka annabawa suke. Kaga ya tabbatar masa da cewa shi annabi ne, sannan yace a zuwa karanta masa takaddar nan. Sai ya fara bismillahir rahmanir rahim, Muhammad rasulullah ila garaqiya azim ar-ruh aslim taslam yujik Allah ajraka marratayn wa in abayta fa inna alayka isma rubiyyin aw kama qala qul ya ayyuhal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan awliya min dun Allah in ta wallahu wa qul shahidu bi anna muslimin bi anna muslimin. To wannan aya sai ta sauka sai a cikin ta manzon Allah ke rubuta halittocin da ke rubuta sarakunan duniya ke rubuta ta imananta kullu ya sallallahu alaihi wasallam ya ahlul kitabi ya kuma abota littafi yahudu kenan da nasara su yahudu su ne abota attaura nasara ba abota injila ke sa kiransu dukansu ahlul kitabi. Allah ya ce musu ta'alu Allah ya ce ya sallallahu alaihi wasallam ta'alu uzo ila kalimatin zuwa kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum. Ita wannan kalma daidai take tsakanin mu da ku. Manzo Allah ya ce umitu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah aw hatta yashhadu an la ilaha illallah fa in qalu wa asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam. An umurce ni in kashe mutane ko in yaƙi mutane sai sun ce la ilaha illallah ko sun shaida ba wani abin bauta da sun tantance gaskiya sai la ilaha illallah. In sun faɗe ta to jininsu ya kubuta, dukiyarsu ta tsarkaka, da dukiyarsu da jininsu ba su halatta kowa ba sai dai da haƙƙin musulunci. In mutum ya na zakka to za a yaƙi shi dan ya fitar da zakka kamar yadda sayyidina Abubakar ya yi yaƙi da ridda. To wannan kalma sai Allah ya fassara mana ita a gaba sawa'in bainana wa bainakum, wannan kalma dai take tsakanin mu da ku, ma'ana almuslimuna sawasiyatu musulmi duka da suke sai dai wanda ya zata inda Allah. Amma manzo Allah ya ce la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la ajamiyyin ala arabiyyin wa la amri ala asudin illa bi taqwa, ba fi fiko akan baki wato baki ne bi fari ba fari ne bi fi baki ba balarabe bai fi wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe bai fi wanda ba wanda ya ce balarabe ba. Fifiko shi ne tsoron Allah. Inna karamakum indallahi atqakum, wanda muke fi girma wajen Allah, wanda ya fara Allah wajen Allah shi ne mafi tsoron Allah da gaskin ku. Allah ya azurta mu tsoronsa. Da haka ku zo wannan kalman idan kuka da ta mun zama daidai sawa'in bayyana wa bayyakum, wacce ce wannan kalma ita ce Allah na abu da illallah kare wanda ta hukumun ba sai Allah shi kare wala na shirka bihi shay'a kada mu hada masa komai kada mu masa tarayya da kowa wa abu da Allah wala ta shirku bihi shay'a kuma ta Allah shi kare kada ku tara masa kada ku bauta kowa tare da shi kada ku masa tarayya. babu laifi mai girma kamar yi wa Allah tarayya shi ne kawai laifin da Allah ba ya yafa idan mutum ya mutu yana kai amma duk laifin da mutum yana kai mutu yana kai to a wurin awarin sa wa Allah dan abin da yake cewa inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yakruma bihi zalika duk wani laifin da mutum zai tafi da shi Allah yana iya yafe masa in ba tarayya yake masa wajen bauta ba to shi ne yake fara ran Allah na abudu illa Allah wannan kalma ita ce kada mu bauta wa kowa sai Allah shi kadai wala mu shirka bi shay'an kada mu kada mu masa tarayya wajen bautan da kowa ko da komai da haka malamai suke cewa shirku ya kasu kashi uku akwai shirkun jaliyun akwai shirkun da yake bayyananne shi ne wanda Allah yake cewa wala taj'alu lillahi andada kada ku je wa Allah kishiyoyi tuni wannan shi ne wanda idan mutum ya je wa Allah dodo to wannan ya fita masa zuci gaba daya akwai shirkun khafiyyu akwai shirkun da yake boye shi kuma shi ne wanda Allah yake cewa wa a'udhu billahi wala tushriku bihi shay'an kada ku bauta wa Allah kada ku bauta Allah tare da kowa sai shi kadai akwai kuma shirkun da yake mafi boya wanda kowa ma yana yin wannan shirkun amma boye yake shi ne wanda mutum zai ce ai zai gaba dan kare ba da an mana saka kai karin nan ya Allah ya ce baki saboda karin to ce wansa da ba dan kare ba to wannan shirka ne amma ba wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba karamin shirka ne har kana ganin tasirin wani abu ba Allah ya kamata ka ga tasirin komai har gara ma ka ce kai jiya Allah ya kare mu saboda gari kakare ya yi masa wa bikina amma ba shi ya kare kuma Allah ne da mutane da yawa suna kuskure a wajen wannan ana yin wannan shirka amma baya fitar da mutum daga musulunci ce wallahi da babban yayana na ce mutana wahala wallahi da babban abokina ba ce da kun fara ba abinci a gidanmu bayan kuma Allah ne ya kawo maka ai da babban alhaji wani ba da yara na ba su yi karatu ba ai da babban wani ba da kaza bai yi kaza ba a to wani ma bai yi ba Allah ne yake wani nan sababi ne sababi ne Allah ya sa mu zama sababin alkhairi wannan malamai sun kaza shirku gida uku shirkun jaliyin shi ne tafiyar da mutum daga musulunci akwai shirkun khafiyin wanda kowa yana yi akwai kuma shirkun tsaffa wanda yake kowane wato uwa yana mazalla da ya kwatanta kowane abu ya ce kamar bakancin yaka ne take tafiya a kan bakin dutse a cikin duhu za ka yi hangota za ka yi hangota take takawa to wannan shirkun ya yi wannan uwa in ji mazalla shi ne ka ga wata halitta tana da tasiri ga Allah motsinta da kawancin kusan Allah ne yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tafiya da wani yaro cikin sabbansa ya ce ya guda inni uallimu kalimati shi ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi ifinillah ya farka ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka ifinillah ya zo tijara ya ce ya Allah duk lokacin da wani abu ya sabe ka Allah ne zai kare ka ya ce yaro ka sani yau da mutanen duniya za su taru don su amfane ka da wani abin da Allah bai shirya ya amfane ka ba ba za su iya kai yaro ka sani yau da mutanen duniya za su taru dalilin su cutar da kai in dai Allah bai shirya wani abu zai cutar da kai ba ba za su iya cutar da kai ba rubatul aqlam wa jabbatus sunan an ɗan yi alƙalma kuma rubutu ya riga ya bushe a kan takarda to ka ga motsinka da kawai ba ka sani Allah ne yake yi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan ba'da kuma kada mu riƙi junanmu kada wani sashe su riƙe sashe su riƙe taimakon juna suna sabon Allah tare a kada mu mai da kanmu alloli mu riƙe bin wato mutane su rika ba mu misali kamar su Yahudu inda da su ake magana da su Nasara suna iya bin shari'ar Allah su bi shari'ar jagororinsu sai saboda jagororinsu sukan taru wani lokaci idan suka ga hukunci ya yi tsanani sai su sassauta ba ko tare da umarnin Allah ba baka tajaluna wa qarabisa tubuna wa tukuna kathira wa illam tumaran ta'lamun antum wala alaw idan nan dai ya tawo ku ce ku ce sai ci mai taura ko injila idan suna gani ya musu sanani duk abin da bai dace da son zuciyarsu ba su mabiya ko kuma sun ji horoni sai su mai shi ya gama dai da son zuciyarsu su danna Allah din to shine Allah ne mai kiran su anan to wannan Allah kada mu zama irin haka kada mu rika bin jagororin mu suna batar da mu kada wani sashe su bin sashe walal ta bizabi na Allah da ba mu ni illa kada wani sashe su rike wani sashe akan sunne za su rika sau sabon Allah su kuma yadda su bi su min dun illahi kuma bayan Allah da Allah dai abin da mu ni ya ce Allah na wuce illa Allah wala shaka bi shay'a umarnin Allah ya kamata mu bi mu kaɗaita shi mu girmama shi mu kaɗaita shi wajen ibada ba na jagorori ba ko ya suke ayyun tawallau idan ku juya kuka bada baya kuka ji imani kuka yi Allah tarayya kuka ci bauta masa shi kadai da kuma shaidu ya na muslimuna ku dai ku shaida mun dai wanda muka yi imani mun zama musulmi ko mun sallama wa Allah lamarinsa yadda Allah ya ce ayi haka za mu yi Allah ya ce imani da annabawa mun yi imani da su ya ce imani da littafai mun yi imani da su wanda ya saukar ayi imani da tashin alkiyama da ranar da lahira da wuta da aljanna da kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi ba duka mun yi imani da wannan da haka muku shaida mu musulmi ne mun sallama wa Allah ko abin da Allah ya ce mu yi za mu yi gurgudu
1: ya ahlal kitabi wa ta'ajjuna fi ibrahima wa anzilati tawrati wal injil illa min ba'di afala ta'qilun
0: ya ahlal kitabi lima tuhajjuna انت يا الله كتابي لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعد افلا تعقلون انا ابراهيم يا رجال الله يا فرد يا تشوز لي لسان سكر في الاخرين يا الله كسن يا دو من يرجو بيانا في بين سوري مغلا غسكيا اكيدا يسولون يهود sun zo bayan annabi Ibrahim nema balle Nasara inda Yahuda sun zo Nasara zuwa sai Allah ya ce gaya musu ana a bayan ma sai ga sun fada cewa annabi Ibrahim da Yahuda ne kuma sai zuwa ta annabi Ibrahim da kansa ne Allah ya karanta su kamar da zai karanta su anan gaba ya yi kitabi ya kuma wata littafi lima tawajjuhu nabi Ibrahim mun za ku ke jayayya kan annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim da ku san shi ba sai dai ku da tarihin sa kuma mun zo ku tare da injili illa min ba'di ba sai ku da taura da injila ma sai ban Ibrahim ya wuce a taura ba sai ku da annabi Musa injila ba sai ku da annabi Isa abala ta bilu ku ba ku da hankali ba za ku hankalta bane ai ya kamata ku da kai da hankalin ku annabi Ibrahim nan ya zo kafin zuwan annabawan ku ya zo ku ce kuna son addinin sa ne ka na annabawan ku da kuke tare da su ku yi shi ba ne ta wajen da Ibrahim ne sai kuke jayayya kan annabi Ibrahim kowa yana cewa na sani kowa zai ji tare da wani jeyin lamba ne ba sai ku da tura zuwa ga annabi Musa injila zuwa ga annabi Isa sai bayan sa afala ta ku sun ba za ku yi hankali ba ya za ku da hankali ne
1: ayatun ma ula iha ta zikrun fi malakun bihi ilm kai wa tu'adu wa fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun
0: حاجتم في الآيات النبية ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يقول أنتم هؤلاء يقول أنكم آية كتابين حاجتم فيما لكم به علم هنا جاءت حاجتم فيما لكم به علم أنتم هؤلاء حاجتم فكنتم كنتم كبار وسالتكم حاجتم كنا جاهلية فيما لكم به علم كم أظن كنت بعلم يا كفيما ليس لكم به علم كم أظن باكوا بعلم يا كنسا فيما ليس لكم به علم كم أظن باكوا بعلم يا كنسا ليه باش بعلم يا كنسا رأيوا عن إبراهيم باش رأيوا عن إبراهيم بس غير رأيوا جيدا أما سنة شو سنة سنة شينا سنة بس أكو جاهلية كم أظن باكوا بعلم وكذا نعم wannan aya sai shi da alqur'ani malaman su suna cewa za a so ku da aya kan wani abu daban amma ba akan sa kai yake magana ba yana magana kan duk abin da ya shafi aya duk abin da bai kan yake kama da aya in yazo daga baya al-ibratu bi umumin yanzu la bi khususis sarf inji malaman usul abin ne ra lafazin da ya gane wannan lafazin gaba daya الإبرة بمهم اللفظ لا بخصوص السبب بعد دليل السلطان آية الله ودنا كمان يومون دا بيسان أبو با بيسان كان سبا بيبن تجي أكان سبا يجوين أجائي أكي ومن ياسا ومن الله ياسا ومدوكا دوكا ينتهانك لما ياسا ومتا مثالي مطوم shi ba nan dalika bane bai san me dalika ba bai nemi ilimin ta ba amma kawai yazo ya ci zagin nan dalika ba tare da ya san me dalika ba dan haka Allah yake cewa wala taqfu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka san shi ba to kai shirin kar ka ce komai kai to dole musamman yanzu da social media harkokin sayayya za gaunan su mutane su bude su ta magunguna akan bai sani akan abin da bai sani ba ba su da kuma ilimi akai kuma su dage akan cewa su ne masu gaskiya a social media ne zaka dinga ganin abubuwa iri iri na ban mamaki zai ne na gani yana fada garin bocin nan yake ni na san shi ma yasa ga wajen shi tijjani ga shi brand ga shi usaka yace shi ba abin da zai hana ce dan dalika kafiri ne mushriki ko ba za a ci kansa ba ba za a aure ƴaƴan shi ba a ina ya samu wannan a san zuciyar shi a jahilcin shi har da wani zai kamar zai fara shi ne nan dalika ma Muhammad sallama baya amsawa sai dai kawai ce masa barka saboda ya wajensa shi ba musulmi ba ko kaga wannan ya bayyana jayyacin sa fili idan ka duk abin da baka san shi ba ka je ka nemi ilimin sa akwai la akwai dama ka je ka nemi ilimin abu in ka san shi ka zo kana magana duk wanda yake jin ka kana magana to ya san ka san ilimin abu amma in dai baka san ilimin abu ba kana fara magana za ka kunya ta dukan kudaka ina jin hankali yamma samari musamman kire da wanda karatu mu bai bisa ba in kana kallon harkar social media nan kada ka dinga dauka abu yayin sai dai abin da ka san ka tabbata mai kyau ne amma kada ka je dan su suna jayayya inda wurin su suna karatu ne ma saboda su jayayya ba wai dan ilimin ba a dan su jayayya kaga wani mutum ne sunan shi malami har jagora ne yana da almajirai yana da mabiya yana da wasu zama saurare shi amma ka je yana zage-zage a cikin wasu da ɗin yi ashar ya kama suna wannan ya haɗa shi da suna mara kyau bayan abin da Allah yake cewa kada ku dinga danganta kiran sunanku da wani jibuta bai mara kyau abin da Allah yake cewa yana cewa ya yi wannan su inna khalaqnakum min dhakarin وإنسي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقيكم هل إن بيتي Ayah cewa, indah cewa, kau meringga, cewa sura muda usul aku ba, anda lakukan benda macam sa. Bukankah nam, bukan mereka cewa sebut suci, muda kau anda ini, bayangan ni, mesin kau nasa, bukankah dengan cara sekarang selalu benda Allah, ia tiada lagi macam ni. Allah na cewa la tanabu zubul alqa bisa yusul fusuku bada liman ba wai ma ka cewa mutum musulunci ba ko dan bid'a ba ko suna ne haka ina ga yawa mutum yace maka bana so to kai saboda Allah ya ce wala tanabu zubul alqa kada ka ga mutum suran da ka san baya san sa mutubar ba suran da ban sai da masa ba to balle ka cewa mutum dan bid'a ko kace masa musulunci lalle ya kamata jama'a musulmi mu kula da wannan social media nan wato hanjin jimina ne akwai ne ka dauka akwai na zubarwa akwai ne ci akwai na zubarwa ko ba ka ake cewa ba hanjin jimina akwai ne ci akwai na zubarwa dan haka social media akwai abin dauka akwai abin zubarwa zaka ji gaskiya kuma zaka ji ka san haka dan haka sai mu ji ka san san haka social media yana tawajjuh na fi ibrahim yana tawajjuh na fi malin salakun bi ilmi dan sai kuke jayyaya kan abin da kaka abin da kuke ilimi to kaga Allah ya hana mutum ya yi jayyaya kan abin da bai sani ba sai yana tawajjuh na fi malin salakun bi ilmi haju ne ila hajjatu fi malakun bi ilmi kuna wannan mutum mai yahudawa yahudu da sarawa ko ta littafi hajjatun fi malakum bi ilm kuna jayyaya kan abin da kuke da ilimi a kansa kuna jayyaya kan annabi isa da injilin sa da annabi musa da taura kuna jayyaya kan su sai ta ji annabi sai ku bi ilm abin da kuka sani kuna jayyaya kai balle ku abin da kuka sani ba in kun yi jayayya kan abin da kuka sani wannan da sauki sauki amma ya za ku ku zo ku yi jayayya kan abin da kuka sani ba cewa nan annabi ibrahim alai da wajen kuma zai zaka kun biye Allah ya alamu wa antum la ta'lamuna Allah shine masani shine yasan komai da yake fake shine ba abin da yake buya masa komai da fili ya gaban sa a fili yake kama a gaban subhanahu wataala inda Allah bai da gaba bai da baya ko ina daidai ne a wajen sa subhanahu wataala yanda yake ganin gaba haka ya ganin baya haka ya ganin sama da kasa shi Allah duka wannan babu a wajen sa kai ne kake da sama da kasa da gabas da yamma da arewa gaba da baya amma shi Allah komai daidai ne a wajen subhanahu wataala shi ne yake sanin ya alamu kayatul ayni wa ma tafassalu duk abin da ido yake gani abin da zuciya oh Allah yana ganin sa ya san wannan abu wallahi alamu antum la ta'lamu Allah shine ya sani ko ba ku sani ba
1: la kana ila ra'i yahudi wa la nasrani ya wa la kana ali muslima wa ma kana min al mushrikin
0: ba kana ibrahim yahudi wa la nasrani ya ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين لو كان يدعو يهود سو يهودا يا سنا cewa dama suna da kristoci duk wanda ba da yahudo bane ko ba baya kan wani addini nasara ma suka ce haka su ma duk wanda ba ya kristiyaniti shi ma baya kan ko da addini wa qalat al yahud laysat al nasara ala shay yahudu suka ce kristoci ba kan komai suke ba addinin su nan ba bakin komai yake ba ga wajen nasara da su ce yahudu ala shayi su ma nasara ko sai suka ce yahuda ba kan komai suke ba Allah duk yake gaskiyan ku to nan yahudu suna cewa annabi ibrahim nasani kristoci suna cewa annabi ibrahim nasani mushrikan larabawa suna cewa annabi ibrahim nasani to nan duka sai Allah ya kare ta shi ma kana ibrahim yahudiyya annabi ibrahim ba wai yahudi bane wala nasara nasraniyan annabi ibrahim ba kirista bane ba nasara ba walakin kana hanifan musliman shi yana kan addini madaidaici musulmi alhamdulillah da mun gama tanan annabi muku da dai Allah ya gama da sa annabi muku kuskure Allah ya gama Allah ya jibbe su ta kiyaye mu da yayin mu da mun Allah ya ba mu Allah ya sa ta shi Allah ya yi kowa da mansa ina roƙon ka sai mana sai duk abin da yake da cewa da shi na tsare Allah ka nuna ka mana Allah ya kara mana dalilta barka min sallallahu alaihi wasallam Allah ya ka san mudafiya da zaman lafiya da kwanciyar kai da cigaba Allah ya ba mu shawara da dinar da masu sai kuma barka min sallallahu alaihi wasallam ta ce da zakar kaci alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما ورد قال خاتم الانبياء سبحانه ما وصل الحق الى الحق الى هذه الاسماء المستقيم وعلى اله ومنجيهم بان عظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
2: تفسير القرآن ميجرما مكسورة تايد الشيخ فاتي داهير بوشي ذا سوار ميميشين شيرين رانر الحميس دمسالين كرفيو قومر منتيو كنداري

biyar su ci ake sararwa kan mita 94.6 to kafin an surari labaran duniya sai kuma idan Allah ya kai mu da misalin karfe 4:30 za mu kawo muku labaran jaha kuma a daidai wannan lokacin za mu wato ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu kamar yadda aka saba kuma abokin aikinmu da ke can wato ta gidan gwamnati da ke kamana kai tsaye abubuwan da suke gudana za mu dan bar su huta amma idan Allah ya kai mu zuwa anjima can za mu sake sada ku da su don su kamana kai tsaye yadda abubuwa suke gudana yanzu agogo muna cewa karfe 1:16